Pois isto vai soar e moito máis, por suposto, a partires das 9 no Parque da Xunqueira de Vilagarcía e a continuación as 10:30 de Ninjures. E lembramos que mañán tamén chega Taburete a Sanxenxo dentro de Costa Feira. E así, con eles rematamos. Os compañeiros están a piques de chegar cas novas e nos, se non hai novidade, voltamos mañán ás 12:25 noutra edición de Hoy por Hoy Arosa.